Sorang jeruk pun bau nushan yang we biasa sangat mikalo. MCDMR, but minuman pilihan wasai pangstum shikani pe. Ngai bidang si kok na tonsle yang merwasnari. Ya shonan kuna. Kum she melam pe sumjo aisha macam sangani yang ko. Sakrunga aishwesh kani re ngana enyuji kan kum samkam sune shika pe tamudunya nari. Monshua mkom gata PDF pianani. Romlan pianani te. Don sensu jimlo mdrai ko rimda kromai ni te kumshe mai lampe sumjo sham jan shangai ni yongko sakrunga shwesh kani re ngana enyuji kan kum sam kam duale shila julai sta shich ku yach pom nap ta klo wa ai sni shich ku ning na shwesh kan dream setting sa pom lamang na mung ka ta shlam sunai re shwesh kan chwe ko kimich ku sam ni shis ni ni julai sta shich ku yach ni ta yangko muklong khring mang rung cha kyam sakko kromai Bocor angsan terau, muda nak nimbonia mencoba penuai re. Koroni perkona Lord Crash kutuai jenat otta. Azani nimbonina ni pe masa-masa kelona perpanjapan muda te mungshuania ansa. Tinang aku undamesha asak amnong masa shwesh kani. Kumsha mewa ambu kona Lord Alam te mungcing nushani a tinggiang aku kang ni pe. Lukra mencan shangai ni yong pe. Kungka jor nari ngana sunere. Asak akno mat wayan she shwesh kan ngom sat te ready mo shwesh kan mi je sat je klo ngai ni yong phe ko asak khro ngai tin ko da mo msam sa klo nam thu akha kai nga na kan kum sam kam wa sunai te chang ga labau lai ka man ko na mat khra klo da khro mai mung che amyu sha shwesh kan ni lo lo mung no ngai phe nit tum nam tu mo sun mat wai re shwesh kan ngwe ko mung tan che amyu sha akyu phe tin na nga asak khum khrang tha ground na so ra che ni sab tu ni re nga na kan kum sam kam wa ground sun re tin na nga akyu phe nit te sha ma sha lo lo wa akyu mung shwa akyu phe tin yang klo wa ni che den ni sat nga ni yong ko shwesh kan ni ngu na ma sat khum king ngai ni re nga na mung sun re tin na asak ab nong net chong lam cha ab nong nga ai romlan phungi yong ko kungka shkara na asak khum nga ai mung shwa shresh kan ni re ma jo nui u romlan a ma dong lam yan reng nga ai kum sha mai la cha phe shi mi sai lam the democracy mung dan nan ko shot lam shresh kan ji sat the tum tu kra ma jan shang na ong ta ngai tu kra ta tut chang nam na ma tu mung shwa ni phe kan kum sam kam shtu sumat rai lam che lu ai yam tona myamum salam te seng na kum sha myin phyan tap sha nga seng nga yong te mtu mkhai mana re nga na asani bo philippines ne shi ka pe tang tu nya na re myamum salam te seng na drum gam sing tan dai kum sha myin phyan tap tha nga myamum dang ka ta na seng nga ni yong te mtu mkhai mana re nga na asani bo philippines mung dang ko na switch bo de te re philippines mung na asian switch ka kha nga ai dominate imperial ko myamum dang salam te seng na sun de te re a chaw chum ko myamum dang te mtu mkhai nga na mtu re kum sha myin phyan tap tha nga myamum dang ka ta na ka ka seng nga ni yong te mtu mkhai mana re nga na shi ga la shwa ni pe jula shi ta kunya shi ni ta sun lai wa ai re nga shi chu lang na asian mai ka lam khrem mang pompe philippine mung tan manila mukrung cha nan phanglo nga sai rai na nyam mung tan pe asian puni lamang ni cha bai shang na akhang te seng na ko phung lo mung tan ni cha nyam sa mbu nge nam ni no nga nga ting yang re lam che lu ai asian mung tan ni ta cha mang khang lo chum ko kin khong khun ngai ni drum kang sing ko ngo dai phang nyam mung tan pe asian na mdang so phong ni ko na thom ko na lam le na sum san san lam ni cha ra ko mtu mkhai lo na ngu el lam ni re ngai Lai wa sai mi sta tha mong Philippine mong dan si bu mok long ta klo wa ASEAN ning bon la support mo de shle ASEAN ning bon Philippine kum san ma dinan Marcos Junior ko nyu mong dan tha mong jing khu mang khang ni phe pran nam tu ASEAN na mi khum na ma nga lo ma shwa mi khum na phe bai shrai king ngai nga na sun ta de re Malaysia mai kalam khri ma Muhammad Hassan ko nyu mong nan ka ta tha kum sha mai lam ni mut nga nga jing yang ko kum shen nyen tian tap che krum so bon ban ram ni phe ning dang ma na ri nga na mi sta ta sun ma wai ri kru ya na kha klo na ma nga shi chu la na asian mai kalam christmas phong te american mai kalam christmas marco rubio russia mai kalam christmas sage lefrop te new mai kalam christmas wa ni ni mon sa tu na rai na japan che ka ka ting bu mun dan na mai kalam christmas ni mon shang lom na rim jo nes phong da ko kian mang khang ni chang ka simpro ka ang do bu ka na lam ni che me mon sa lam ni pe mu dung da na bon ban ma na ri lam che lu ai kum sha myin phin tap ning bo myin aw lai asian ning bo lin la support de saduna account luna ma tu ko no sa nai nga na asian ning bo philippine mai kalam krema sun nai shi ka phe taw ma tu nyan na re kum sha myin phin tap ning bo myin aw lai che nyam mung phyan ning bo ni ko
အာဆီယံဘွန်နီနာစပွန်ဒဲစာဒူနာအခေါင်နူနာမတူကိုနောဆာနိုင်ငါနာအာဆီယံမြန်မုံတက္ကစာဖိလပိုင်မဲကာနမ်ခရင်မာမာရီယာထရီဇာလာဆူစွန်ဒတေရီဖိလပိုင်မုံတမနီလာမုတ်တုံတာချူလက်စတာကွန်ဆိုမြရှိနီဂလောလဲဝါဆိုင်အာဆီယံမဲကာလမ်ခရင်မာစပွန်မူဒဲရှိလွေနာရှီကာဆောင်းလုံးပုံတလာဆူရနာဆောင်ဆွန်နေရီဒရုမ်ကန်စင်ငါယကုမရှဲမြန်ဖြန်တပ်နီခုနာအာဆီယံဆင်ဆာနမ်ရှောဝါမြခုမနမ်ငါပဲခန်းနငိုင်လမ်ငါငါပဲနော့ရမ်ငါတင်ယံရေမချောကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်နင်းဘော်နီခုနာအာဆီယံနင်းဘော်နီနာစပွန်တဲ့အစာတူနာအကောင့်ရဲ့နူရှင်နာရေငါနာဖိလပိုင်မဲကလမ်ခရီမန်ဝါဆွန်ဒိုင်ရေဖိလပိုင်မဲကလမ်ခရီမန်လာဆရုကိုဒဲနင်းချရှင်ကင်နောင်းနာဂရမ်နင်းတန်ခရမ်ခုနာကိုမြန်မာမုန်တန်တဲ့အစာနာမတူငါနာရင်ခန်းစင်းတာခရမ်ငါအိုင်နိုဘဲစင်ဆာလမ်ကွန်ဖာမတူအောင်ဆန်းစုကြည်ချက်ခရမ်စွန်နာခေါင်လူနူကိုရင်ဂျီရှီငါနာမုန်ဆွနေရေအာဆီယံနင်းဘော်နီမဆက်တန်တာရှွာမြခုနာမငါဖဲဒရုမ်ကမ်စင်ဒိုင်မြန်ပြန်တပ်နီခရက်ပေါ်လာမငါငါငွေဖေးမက်ဆေ့ချ်တောင်းနေတဲ့တော်တန်မနာရဲနာအန်ဒဲမက်ဆေ့ချ်တောင်းလာမနီပရင်စစ်ပြန်ကောရှွာမြခုနံပဲခန္နငိုင်ငွနာမဆပ်မနာရဲလမ်ဆွန်နိုင်ဒရုမ်ကမ်စင်ငွတိုင်ဖောင်းကွန်ဆမ်ကမ်ခုနာအတိတ်အနာအရုံရလာတွန်ဒိုင်မြန်ပြန်တပ်နီပေါ်မြောင်းလိုက်ကိုခင်ခွန်ခလုံးငိုင်နေအေပရစ်ဒါတာအာဆီယံတဲ့ရှွာမြခုနံမငါဖေးမြခုနံဝိုင်ရဲတိမုံအန်ဒဲလမန်နီဖေးခရက်ပေါ်လာငါရဲမချောနင်းဘော်နီနာစပွန်တဲ့စာဒူနာအခောင်းဖေးပတ်ခုံတန်တိုင်ရဲချွာမြခုနမငါကောညမုန်ကတာတာကုမရှမဲလမ်နေစစင်ဖဲပကုံတန်တိုင်ရေချွာမြခုနမငါကောညမုန်ကတာတာကုမရှမဲလမ်နေစစင်ကောနာလာဆ ्याम ငငိုင်းနေယုံတော့မိုင်ပုံပန်းဖုံဖဲ